Sarang kokoronotomo. Aiwa ikso nararabai watasiwani. Ah, kayak kadang.